Emme hiatsuikia katsoi katsoa ja fakulonomaisen kiitä liu takia vaan on taitokoe fiin. Yeah.